0: Facebook. Ekibuzo ekisembayo era Sheikh Abdul Majid yagenda okikubuuza. Okyali mu Al-Islamimu oba kati ogifulumyemu konyedde ku tuzi?
1: Awagidde.
0: Tuva ku ndagaano. Sajja mwagadde ono talya ndagaano. Kale ekibuzo ekisembayo inshallah.
2: Yono yakwata?
0: Yakwata edda. Naam, barakallahu fik.
2: Tayyib.